0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Radijski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
2: Na današnji dan 14. jula 1971. godine preminuo je Mehmed Alija Makdizdar. Mehmed Alija Makdizdar rođen je 17. oktobra 1917. godine u hercegovačkom gradiću Stocu, izraslom na šarobnim vodama rijeke Bregave. Kao dječak odlazi na školovanje u Sarajevo, prije svog punoljetstva pripada naprednom socijalnom pokretu i ulazi u profesionalno novinarstvo. Sa 19 godina objavljuje svoju prvu poetsku zbirku Vidopoljska noć u štampariji, preplavljenu od strane cenzure.

0: A kompanija Vizier ukida avioliniju između Tuzle i Pariza. Ova odluka dolazi nekoliko mjeseci nakon što je linija uvedena u sklopu širenja ponude letova sa međunarodnog aerodroma Tuzla. Vizier je u decembru prošle godine ponovo uspostavio bazu u Tuzli, čime je započelo širenje mreže letova iz ovog grada. Postavljanje baznog aviona putnicima iz Tuzle omogućene su linije prema nekoliko europskih destinacija, među kojima su bili Kiel, Hamburg i Malmö. U martu ove godine uvedena je i nova linija prema Parizu, a letovi između Tuzle i Pariza bili su dostupni 3 puta sedmično. Posljednji let za Pariz zaplaniran je za 29. august, nakon čega bi linija trebala biti ukinuta. Pored linije za Pariz, Vizier bi ove zime trebao obustaviti letove iz Tuzle prema švedskom Göteborgu. E sad, ne navode se razlozi zbog čega se ukidaju, dakle, ove aviolinije između Tuzle i Pariza. Evo kako je najavljeno, dakle, ove zime trebao bi se obustaviti let iz Tuzle prema švedskom Göteborgu. Da se zna, eto, čini se, jeli, da su upravo ove loše vijesti za BH dijasporu koji su koristili upravo ovu aviokompaniju, onako jeftino iz Tuzle dolazili do evropskih destinacija.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045.